essa na Slim. Máš doma je trápi, či plačeš. Nemala si mi vôbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Áno, útorok pred nami krásne dopoludne, úžasná správa, deň plný prekvapení, radosti je tu, dúfam, že olovrant tiež máte hotový. No ak neskočte si aspoň prechutnú kávičku a ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Nielen Skalena Hříková, aj Andrea Verešová je celkom ako vymenená. Svetoznáme stredisko na francúzskej riviere sa opäť raz premenilo na epicentrum luxusu, elegancie a svetovej kinematografie. Prestížny filmový festival v Cannes aj v rámci svojho najnovšieho ročníka prilákal tie najvýznamnejšie celebrity svetového showbiznisu, ktoré na červenom koberci predviedli ohurujúce modné kreácie. Najväčšiu pozornosť prítomných hostí však nečakane strhla slovenská rodáčka Adriana Sklenáříková. Žiarivá 54-ročná ikona svetového modelingu opätovne demonstrovala, že jej stabilné miesto na modnom tvare absolútnej elity patrí plným právom a právomocne očarila všetkých prítomných. Adriana predstúpila pred prítomných fotografov v absolútne bezchybnej estetickej forme, pričom na internete sa bleskovo transformoval na ústredný stredobod záujmu všetkých svetových médií. Okrem výraznej Adriany však silnú československú stopu na tohtoročnom festivále zanechali aj úspešné hviezdne kolegyne Eva Hercigová a Petra Nemcová, ktoré taktiež potvrdili vysoké renome našej krásy v zahraničí. Parada, to sa dobre číta.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A ja sa teda rozlúčim a pokiaľ ste ma počuli a počúvali celú hodinu, budem aj dúfať, že sa zajtra počujeme opäť niečo málo po 9. Ja tu budem a verím, že aj vy. Majte sa fantasticky. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.